Salame, Nataniela ni narako, avani Madagascar mazava oazy. Manasanao hiaraka amiko, hijery ny kolontsain'ny Bolanjo, izay etnia minoritaire misy eto a Chine. Sotra tompoko.